0: fint så kan vi. Bli med ut til lånet så kan vi. Flakka flakka kuff, flakka kuff, flakka flakka kuff, kuff kuff, flakka flakka flakka kuka flakk.
1: Hei, dette Håkon Kornstad, og du hører på Ordentlig Radio.

Se på meg selv som din svake. Alle ordene blir til en beskjed. Jeg kunne si lyset i det.

Jeg styrer mot øst, håret rufses lett til bris. Så slår jeg snekkemotoren av, glir inn I paradis. Stillhet duver stille, sjøen ligger blikk. Kjenner silkebrisen fra en hjemmelaga drikk. Mimrer litt om spill rundt bålet.

0: så träcka på skuldran och resten på höjden och blås lite i borten och nöj sig med det. Men om följ med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt fra sykler til salata? Jeg mener jakken min eldre enn noen av husene her i gata, og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammel unkar. Gammel unkar. Gammel unkar.

Jeg drømte at jeg døde og lå der i ei kiste. Og presten snakka om mitt liv og mangt jeg ikke visste. At jeg hadde plettfri vandel, hadde vært så god mot alle. Alt virka ganske fremmed, det han sa. Og tonefallet. Han sa jeg aldri hadde såra noen helt til denne dag. Hvis pokker har jeg såra, ja med ord og harde slag. At jeg hadde vært en troende i alle mine år. Jeg er troende til litt av hvert, men veit hvor grensa går. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Han sa arvingene sørga over han dem hadde mista. Da skalla jeg i lokket før jeg snudde meg

eneste jeg angrer på er alt jeg ikke har gjort. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på ham fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt ved sola rant. Så blei jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv, ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig, lystig lag, og våkna først i liv og sto opp den tredje dag.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

сейчас оформлю добен. God dag. Dette er Paul Moddi, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Ik skymter i en blenk.
1: Hei, dette Ole Dørje. Du hører på Ordentlig Radio.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

interessant. Jeg ber deg sitte, trekker stolen bort og ler. Jeg dolker ryggen din og vrir om kniven mens du ber om forståelse, tilgivelse, mening, mer tid og det du minste av.

0: Jeg er Mats.
1: Det her er Thomas.
0: Vi er Circus.
1: Og nå hører du på Ordentlig Radio.

som vi vet bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du vakker og hvor du god. Du stryker sakte bort ditt hår, og jeg vet at du forstår.

Men jeg kan stå ganske lenge og bare tenke og undre og lure på hva veier tunge tanker. Står jeg på råtne planker, hvor mange vinder kan man spres for? Hvor sakte kan man stupe? Hvor lett en fjær?

0: Du hører på Ordentlig Radio og Thor Andersen.
1: Velkommen, Jørund Hollandsmyr.
2: Takk for det.
1: Med vinyl under armen.
2: Ja.
1: Nå bare gjetter jeg, for dette jo
2: radio. Se det i baklomma.
1: Så vi kan, ja, vi kan juge som vi vil, men jeg regner med at når Country Heroes utgir et album med Southern Insecurity, så, så må det være vinyl.
2: Selvfølgelig.
1: Dette musikk for vinyl.
2: Ja, det det.
1: Det debutalbumet nå?
2: Det det. Vi kom med en 7-tommer i 2015, som passet til jukeboksen din.
1: Ja.
2: Med stort hull og...
1: Ja.
2: Som var, det var liksom debuten vår, men...
1: En 7-tommer, ja.
2: Ja, eller en single, om du vil.
1: En god gammeldags singleplatte, ja. Men nå en full lengde, men det på CD også, da, som du antyder.

0: Country Heroes fremførte Money, som jo er et, også et sentralt begrep, tror jeg. Penger og damer og ensomhet og...
1: Ja, ikke penger.
0: Har du, ja, eller mangel på penger. Skriver du, gjør hun aldri om biler?
1: Nei, jeg har ikke lappen engang, altså...
0: Er det derfor?
1: Jeg har veldig mange låter om buss og trikk.
0: Nei, har du
1: det? Og bane.
0: Det har du ikke det. Nei, men i country music så er det jo, om ikke hester, så er det tog, kunne du ha skrevet om da.
1: Jo, det kunne jeg.
0: Det er jo en kjent metafor i dette musikalske landskapet.
1: Ja, det er ikke like romantisk det toget som kjører i dag, som på 50-tallet kanskje.
0: Nei, det var jo ikke det. Ikke noe er sånn som det var.
1: Nei, ingenting er sånn.
0: Og kanskje det er bra på noen områder.
1: Absolutt.
0: Du, hvem er gabardin? Snakker vi om stoffet?
1: Vi snakker om stoffet da, ja.
0: Så det er både gabardin og polyester på dette albumet?
1: Ja, altså det er jo en kjærlighetslåt til en gabardinskjorte som har gått I fillet.
0: Ja.
1: Det er det som, det ikke med, men den kan jo være, du kan jo gjerne, hvis du har en, hvis damer det heter tilfelligvis gabardin, så kan du ta den der. Men jeg prøver liksom å lage en kjærlighetslåt som til...
0: Ja.
1: Til skjorta di, altså.
0: Jeg trodde det kanskje var bukser som var I gabardin. Jeg mener å huske at det var slitesterke gabardinbukser.
1: Jeg har I hvert fall noen skjorter som da.
0: Du har det,
1: ja? Ja, ja. Men det, nei, gabardinbukser har jeg faktisk ikke. Men jeg har noen polyesterbukser. Noen stykk.

lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne, et puslespill du lar.

Jeg har mange, mange ganger Mange, mange, mange ganger Jeg har hatt lyst til å skrive en vis om livet In the morning Altså, skrive en vise om livet om morgen Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen Jeg tenker på sånt, men jeg mener Det ikke lett Det vil si, jeg fikk det refrenget Og det sånn Så

når du setter håret opp. En middagstallerken, en burger, chips, sterk senep, stekt løk og ketchup, svupp ned i magen. Du er bare du, vil du være med på langtur? Bare ta med deg latter og mot.

pusle litt om dagen, mimre litt iblant. Det dundrer og smeller på fjernsynet. Er det mulig? Det er visst sant.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.